Најбоља музика. Најбоља музика. Најслушаније песме. Највеќи хитови.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Samo hitovi 982.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Samo hitovi.
0: 9, 8, 2.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Bez gužve.
0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: samo hitovi. 9, 8,
1: 2. 98,2.
2: Sprem se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram li sutra se vidimo. Kakav
3: je ulica na daru. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?
2: Okreni 9, 5.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda diler u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250, ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil. Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
1: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
2: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi
1: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
3: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta, sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova, sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu, informacije i rezervacije. 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija i Republika Srpska u Mrkonjić gradu obeležili su dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na centralnoj ceremoniji da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Okupljanje u Mrkonjić gradu povodom dana sećanja nije običan datum, već vreme kada govorimo istinu i kada oživljavamo ono što je bilo u zaboravu, izjavio je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske Milorad Dodik. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi RHMZ-a u petak i tokom vikenda, intenzitet vrućina će oslabiti pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela Berševe rezultatom 1:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Srpski teniser Hamad Međedović poražen je od Argentinca Juana Manuela Serundola u prvom kolu Montreala rezultatom 6:4, 6:2. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba. Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus. Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. 982. Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju. Reklam.

0: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: Odeš i rešiš to sve. Jer zaista i stvarno lako je. Bez cimanja. Do registracije. Bez odlaska. Do policije.
2: Tehnički pregled vozila na dve linije. Registraciona nalepnica na licu mesta.
3: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila. Za putničke automobile 3070 dinara.
4: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
5: Može, keš, čekovi kartica. Može, na 12 mesečnih rata.
6: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo. Obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovano auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
7: Remont DOO Valjevo.
8: Obilazni put BB.
9: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
10: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.
11: Gde god da si,
10: tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 014.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija i Republika Srpska u Mrkonjić gradu obeležili su dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na centralnoj ceremoniji da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Okupljanje u Mrkonjić gradu povodom dana sećanja nije običan datum, već vreme kada govorimo istinu i kada oživljavamo ono što je bilo u zaboravu, izjavio je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske Milorad Dodik. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi RHMZ-a u petak i tokom vikenda, intenzitet vrućina će oslabiti pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela Berševe rezultatom 1:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Srpski teniser Hamad Međedović poražen je od Argentinca Juana Manuela Serundola u prvom kolu Montreala rezultatom 6:4, 6:2. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737. 98,2

0: Ostri tu doko. www.014.rs.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Tesla Vizija 2024. Sve na jednom mjestu. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posjetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
2: Vreme je
3: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
4: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za porudžbine 064-93-85-150. Za porudžbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
1: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Tačno na vreme.
5: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
5: Hit do hita.
1: Hit do hita.
5: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: 014 FM.

0: prodaje.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs. Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
4: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
6: i sve što vam treba.
5: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Radio 014.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija i Republika Srpska u Mrkonjić gradu obeležili su dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na centralnoj ceremoniji da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Okupljanje u Mrkonjić gradu povodom dana sećanja nije običan datum, već vreme kada govorimo istinu i kada oživljavamo ono što je bilo u zaboravu, izjavio je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske Milorad Dodik. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi RHMZ-a u petak i tokom vikenda, intenzitet vrućina će oslabiti pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela Berševe rezultatom 1:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Srpski teniser Hamad Međedović poražen je od Argentinca Juana Manuela Serundola u prvom kolu Montreala rezultatom 6:4, 6:2. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, uz slab do umereni istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto. Vozač automiksera za beton, više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi. Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014.
5: Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
6: Oglasi radija 014.
5: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: prodaje.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi i kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
2: Remont DOO Valjevo.
1: Obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Autocentar Andrić. Zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014-248-796.
4: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla vizija 2024.
1: Vreme je
0: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje, i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
0: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija i Republika Srpska u Mrkonjić gradu obeležili su dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na centralnoj ceremoniji da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Okupljanje u Mrkonjić gradu povodom dana sećanja nije običan datum, već vreme kada govorimo istinu i kada oživljavamo ono što je bilo u zaboravu, izjavio je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske Milorad Dodik. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav. Ministarka je rekla da je produžetak operativne licence NIS-u do 28. avgusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće sa kojima se suočavaju naftne kompanije koje gori nabavljaju iz uvoza. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi RHMZ-a u petak i tokom vikenda, intenzitet vrućina će oslabiti pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela Berševe rezultatom 1:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Srpski teniser Hamad Međedović poražen je od Argentinca Juana Manuela Serundola u prvom kolu Montreala rezultatom 6:4, 6:2. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika non stop.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registracijona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
1: Remont DOO Valjevo.
0: Obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
2: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica, bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 0363. Autocentar Andrić.
4: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.
5: Tačno na vreme.
6: Tačno na vreme.
5: Hit do hita.
6: Hit do hita.
5: Hit do hita.
6: U nastavku tvoj omiljeni
5: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, ćimo.rs.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: 982 radio 014.
2: Tvoja zona komfora.

Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila. Više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto. Vozač automiksera za beton. Više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi. Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi. Oglasi. Radija 014.

0: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi,
4: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
5: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
6: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
7: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
8: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
9: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
10: Gde god da si,
11: tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Vreme je
0: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014. Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil. Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

nabavim i zabavim se s tom magijom. Iz rukava bele zecove da izručim, a tebe mlatnem štapićom, onako ko klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

ju naučim mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš kraj.

žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom,

bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame, marketing 065 316 3696, radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio, pržionica kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio kafa.
3: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
4: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
5: i sve što vam treba.
4: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod Prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
6: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: ostani tu u toku. www.014.rs Radio 014.
1: Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, cash, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svaku zadovoljno bude.
1: Remont DOO Valjevo.
0: Obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014 248 796.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto vozač automiksera za beton, više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi.
1: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
0: Oglasi. Radija 014. Radio 014.

dolazi. Radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi
2: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepik servis Đajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Đajoni.
4: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
3: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.

0: Čimo. Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči. Samo hitovi 982.

0: bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa generalnim direktorom Naftne kompanije Srbije Kirilom Tjurljenjevim o poslovanju te kompanije kao i o planovima za proizvodnju i preradu naftnih derivata u avgustu. Đedović-Handanović je navela da će prema trenutnoj proizvodnji i dostupnim količinama sirove nafte koju ima NIS i koju rafinerija može da preradi, snabdevanje biti stabilno i uredno u avgustu, dok važi licenca Kancelarije za kontrolu strane imovine, odnosno do 28. avgusta. Predsjednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut najavio je da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. U Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića prema ušću izbili su požari na više lokacija. Vatra gori u šumama i niskom rastinju iznad magistrale na desnoj obali Ibra. Manji požar kod Maglića je ugašen, dok na ostalim žarištima požare gase vatrogasci iz Kraljeva, Vrnjačke banje i ušća. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi RHMZ-a, u petak i tokom vikenda intenzitet vrućine će oslabiti, pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni, ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Samo hitovi, samo hitovi.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
1: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.
0: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
0: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba. Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara, sada u novom ruhu i sa novim imenom. Čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064 238 0357. Braća Trans i Radojević Tours, vaša udobnost, naša obaveza.
1: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila za putničke automobile 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može keš, čeko i kartica. Može na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
3: Remont DOO Valjevo.
1: Obilazni put BB.
3: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
4: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Radio 014.

0: Ovo je strašno da li gradi, zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli tome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja,

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Premijer Đuro Macut posjetio izbjegličku porodicu Vasiljević u selu Kukujevci u opštini Šid i tom prilikom izjavio da država radi na tome da svim prognanim porodicama omogući dobre uslove života i integraciju u sredine u koje su došli. Đuro Macut je nakon razgovora sa domaćinima rekao da Vasiljevići sprovode radove na adaptaciji kuće zahvaljujući materijalu dobijenom od komesarijata za izbjeglice i interno raseljena lica u vrednosti od 480.000 dinara. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, najavio je predsjednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut. Kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. Parastosom, liturgijom i prigodnim programom u Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra bit će obeleženo 85 godina od stradanja srpskog stanovništva u ovom hercegovačkom selu tokom Drugog svjetskog rata. Obeležavanje počinje večeras u 19 sati, večernjim bogosluženjem u hramu Hristovog Vaskrsenja, nakon čega će biti održan duhovni program i obraćanje zvaničnika. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. Prema prognozi RHMZ, u petak i tokom vikenda intenzitet vrućina će oslabiti, pa će se u većini mjesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak, početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Opširnije osim aktuelnim temama, čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren istočni i jugoistočni vetar, temperature do 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 35 728. 064 21 35 728. Mali oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto vozač automiksera za beton, više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi. Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama.
5: 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
6: Oglasi Radija 014.
5: Radio 014.

0: Srbije za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda diler u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250, ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
1: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kucak bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
0: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
2: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo, telefon 014-248-796.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064 93 85 150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
2: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
3: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
4: Tačno na vreme.
5: Tačno na vreme.
4: Hit do hita.
5: Hit do hita.
4: Hit do hita.
5: U nastavku tvoj omiljeni
4: Radio 014.

0: prije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje, pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je. Bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
1: Tehnički pregled vozila na dve linije. Registraciona nalepnica na licu mesta.
3: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila. Za putničke automobile 3070 dinara.
1: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može keš, čeko i kartica. Može na 12 mesečnih rata.
3: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo. Obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
4: Remont DOO Valjevo.
3: Obilazni put BB.
1: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
5: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut najavio je da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav. Ministarka je rekla da je produžetak operativne licence NIS-u do 28. avgusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće sa kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza. Američki kongresmen republikanac Michael Cloud iz Teksasa podržao je rezoluciju kojom se predlaže da februar u Sjedinjenim Američkim Državama bude proglašen za mesec srpsko-američkog nasljeđa, čime je postao šesti član kongresa koji je zvanično podržao tu inicijativu, izjavio je ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi RHMZ, u petak i tokom vikenda intenzitet vrućina će oslabiti, pa će se u većini mjesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila. Više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Vozač automiksera za beton. Više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi.
5: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
6: Oglasi Radija 014.
5: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.
2: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: serije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
2: Tu je tepih servis pravi, mrlje čistiji od kravi.
1: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
3: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
4: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda diler u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Roc za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250, ABC test Valjevo, kada želite najbolje za svoj automobil.
5: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
4: i sve što vam treba.
3: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
5: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
6: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
7: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014 248 796.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

apsolutno romantično. I tako reći 100%, apsolutno bez premca si i na sve spremna ljubavi. Zbog mene kažeš mogla bi i 100 dana postiti, sve grehe mi oprostiti i stare ljubavi. Apsolutno romantično, s puno žara, s tobom krmi vri. Jednostavno fantastično, ko jedno biće.

Pravi mi romantiku, voli me dugo, nosi na rukama. Napiši mi pesmu ti, s mojim imenom, lezi i ustani.

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

0: Srbije. Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
1: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kucat bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
2: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Autocenter Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Najbolji hitovi u svakom satu. 014-315-0363.

0: prodaje.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Muzika non stop.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto vozač automiksera za beton, više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi.
1: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
0: Oglasi. Radija 014.
1: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
3: i sve što vam treba.
2: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
4: Autocentar Andrić. Zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014 248 796.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

Samo hitovi 982. Da,

0: Srbije.
1: Za reklame, marketing 065-316-3696, radio 014. Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250, ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil. Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta, sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova, sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu, informacije i rezervacije. 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
1: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Srbije.
1: Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
4: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizacija.

0: frizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014 248 796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Astrid Dudoku, www.014.rs.
1: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

Podolia.

0: Ostani tu u toku. www.014.rs.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

0: Samo hitovi 982.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014 982. Radio 014. Tvoja zona komfora. Najbolji hitovi. U svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

98.2. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

si. Bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: ostani tu u toku. www.014.rs
1: 982 Radio 014,
2: tvoja zona komfora.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio jedin.
1: Najbolji hitovi u svakom satu. 0:14 uvek u ritmu.

0: moja prva ljuba.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Samo hitovi 9, 8, 2.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.